0: النبي خيرايا أزنين ما بي علي ربي مزنين ولقد له التزمت ضرر الأمراحين قوي من الله ملا أقاحين
1: يلا بودي ينكي والوليو من نكو جاري جي أم ملاك من ناجك جاكي ينكي والكو تدو جاري جي أم ملاك بو جابي يوي تم نجا جابني دغام جبريل موم موم لا يالا فيتلي وحيو غي موديكو انديل يونانتي كون ولي ييغا خامني ньо دون يونانتي كاي يالا مانا يابل جبريل باتاي مو جوخ لين اك يانكي وال يالا مي يابل جبريل بو انديل وحيو يونانتي مانا يابل جبريل باتاي مو انديل نيغا خامني ньо ووت يونانتي تي موي ولي يالا مانا يابل جبريل مو انديل لين الهام موي اك يانكي والام دالاي وان ريك نيلا dagam mom wali ñowut yonentey la yalla daan defal yonentey man na leen ko defal namu daan yebale jibril muy andi wahyu ci yonentey man na joxe ilham ak yanki wal mu andi ko ci wali mati faqad ahana dimbali wonna mom jibril sayyidana sunu sang hasan as-sahabiyya madi ab sahabiyyu رضي الله عنه بحضرة النبي تيواي يوننتبي صلى الله عليه وسلم معجزة برموي معجزة له نيالكو وكرامة تي كرامة لوليه نيال خجمبا كون فغير مستحيل دو اجي جومب له نيالكو اي يوحينا مدمبلي مم جبريل خديمه لغيكة يوننتبي بعده تغناو يوننتبي معجزة برموي معجزة له نيال يوننتبي leho ñeel yonent bi taakharat bob yeexna ñew wa karamatan tay karama li walihi ñeel xejjam bi al mutaakhiri ki aji yeex ñew ci jamono al khadimi kadib legge kat leho ñeel ko khidmata hasana kem leggeeluk hasan walihi kay xejjam ba al mutaqaddimi bay aji jitu fahuma ñom ñaar akhawani yaay mbokk lañu fil khidmati ci leggey ba ila akhirin nuqlati ba ci mujuk toxal ga wala ba'sa ayit bi dikrin nuqlati ci tuddu toxal ga hatta tushahidaha ba nga jakarlo ak mom fa ha yegal ne hiya mom mi ngi ni da wax ne dimbele gi jibril alayhi salam daan dimbele hasan diko yanki wala ko degeural ndax li hasan daan tontu yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gaay dal ci kawam ci seeni way lolou mom neena lu wer la amna ci addi sax bo xole ci as-sahih amna fumna yonante bi mo newon yalla allahumma ayyidhu bi ruhil qudus yalla degeeralal hasan ci ruhul qudus te moy jibril manam na jibril yanki wal hasan dimbali ko ci ar gimi ar l'islam ak ar gimi ar yonante bi l'islam bi ci ay wayam lolou neena lu wer wer la batay bo de xol ci sahih tire hadith bu wer bobu da nga gis muna yonante bi da wax hasan ne ko juhum aw qala hajihim wa jibril mahak yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni hasan khas len jibril moy and ak yow dila dimbalé wala khastentel ak ñom ujuhu moy ngañ len hajihim nak moy ngañantel ak ñom lu ci mën doon rek wa jibril ma hak mo ci top lo lepp kon day wone ne yalla joxon na ndigal jibril alayhi salam muy yanki wal day dimbalé hasan ibn sabit ci ar gi muy ar yonante bi l'islam ak l'islam ci wax yi yeufari ak waykat yi yeufari jëmele ci l'islam ak yonante bi l'islam seigne bi talif nak ne yalla ma yebalan jibril muy dimbele hasan ci lolé té kat taxaway ba hasan taxawon rek ci jamono yonante bi mom la seigne touba taxaw ci jamono yi nga xamné yonante bi nekku fi kon yalla ma defalan hasan lolé man la defal li seigne touba kon lolé mu defalan hasan jombut mu defal ko liggey kat yonante bi nga xamné mo taxawal yonante bi na Hassan taxawle won yonent bi ci yoyé jamono nga xamné kon sunu démé ba mujuk jamono yalla yabal jibril muy deugereul serigne touba ci taxaway bi mu taxaw ci yonent bi ak l'islam diko yanki wal kon lola da bok ci mujisati yonent bi tay mujisa bu yeexa feñ ba feñu ci señ bi tayit nak di karama ci mom señ bi nga xamne lolu ci mom la feñe nga xamne kon lolu mujisab yonenté bu yeexa feñ la waye tam di karama ci señ bi nga xamne mom la mujisa gogou feñe ci mom ndax ñewgu jibril da ñew ci señ touba mom liko señ bi wax day bari lol ba ci lolé ñu toxalé won ci waxi sëriñ bi sax sé bo néna ñu far la ko andil ben yoon fa mu tambalé ba fa mu yam nga déggé ci ni nga xamné mom la sëriñ bi waxé né jibril da ñew ci mom bam nekké ci geej ga faté loko lepp lepp luko doomi adama mësa xamal ci xéet wër di yépp ndax yalla joxaat ko ko jox ko yees go xamné day jaar ci jibril jaar ci yoonte bi ak ci mom day melni nak day ñaari jox jox day melne dañ ko koy jox jox bo xamne da bayiko ci yalla jaar ci jibril jaar ci yoonte bi ñew ci mom mo xam nak day wirdu khadir ba wirdu zasili ba wirdu tijan am benen xéetu joxine bo xamne nak mom yalla bëggu mbëgg señ bi wootu ñoo ñep ci seen wirdi da digal kilifa yoyu kenn ku ci nek nga jël sa wirdu dem jox ko seigne touba mu wutu la ja nga xamne kon ganna bu amé wirdu yoyu ci bayiko ci yalla jaar ci jibril jaar ci yonent bi manam deluna ñu joxat ko ko ci mu jaaré ci ñoom ñi nga xamne ñoo momul wirdu ci ciosan ñu ñewal seen bop nak jox ko seen wirdu ndax denku ko ko mu wutu len ci lolu lepp nak dana léré ci li ñu toxalé ci mbindi sëriñ bi mu waxal té mu ko doon juñju ci gannaaw tuddé won ko an nuqlatu légui sax néna dala ko bëgg far andil nga jakarlo ak mom ñi nga xamni mom la ko sëriñ bi waxalé bopam motax mëna la fahiya mi ngi ni qala sëriñ bi waxna radiyallahu ta'ala anhu ni amal babu dal buntu ba allazi ba nga xamni fihi nak na ci mom awradun nazimi wirdi aji wayji bopam la ci djublu ndax da am khasida gu waxan tanke ko way khluqu ma la ta'lamuna am lu mu ci wax ci lu mel nonu dañu ko djunju nga deg fala fasla detuk tekkale fihi muy nek ci mom señ bi dane budé wax mbirum wirda mom ben buntu rek lay don du nek luy tass di wi day gattu ta leer rek ndax fa awwaluma aji jekki li nga xamne akata japp nako an nazimu aji wayji min al awrad ci wirdi at tariqatu moy yon wa al qadiriyyatu way ko ju qadir wa ba'daha nak li ci gannaawam at tariqatu yon wa az zadiliyyatu way ko ju zadil wa ba'daha nak li ci gannaawam at tariqatu yon wa at tijaniyyatu way ko ju tijan wa amal wirdu dal wirdu wa al qadiriyyu way ko ju qadir fa qad hamila jafina bihi ci mom muddatan abdir tawilatan bi aji yag wa kanu nekona yatlubu di sakku fihi ci mom al izna digal min kulli man ci kep ko xamne kanu nekona yadunhu diko jort muqaddaman muy ko ñu jital fihi ci mom hatta akhadahu bamu jele ko min rijalin ci ay gor mutahaddidina ñu di way limu suma ba'da zalika top ganaw lolé dhahara feñna la ho ñel ko yaqinan ci lu wor ni an kullaman naka kep ko xamne kanu nekona ya quzuhu diko jappe minhum ci ñoom layso det ñoom bi muqaddamina ñuy ñuñu jital deug deug fa talabtu tama sakku minallahi ci yalla tabaarak barkel na wa ta'ala te mu kawe ay yahba mu may li ñeel ma fi ci moom ma lo xamne la yakunu du nek ma ho and ak moom tahayyurun ak gelem wala tadabdubun du caageenu deng dengi wa ba'da ma ghayyabani ganna bam mu fadule nak ilal bahri jëm ci geejga wahdi man dong wahdahu ak mom rek mom yalla jaani dikal nama as sayyidu sang ba al aminu badi buñ wolu alayhi salam wa salawati murekke minni ci man kullama lepp lo xamne aghadhuhu jele won nako hanin nas ci nit ñi hanin nasi hatta lam yabqa ba defatul li ñal ma shay'un dara tuma atani top mu jox ma nak alqadiriyata wirdu qadir wa bi wasitati rasulillahi ci digal yonent yalla bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam señ bi dane lima ñëk jël ci xéet wirdu yi moy wirdu qadir da xam nga ci la fekkan ay ciosanam nek ci ganna ba it neena jël na wirdu sadli muy tariqatu sadli ganna ba it neena jël na wirdu tijani wirdu qadir wo nak mom neena jëfé na ko lu yag ko ma sa gisit am ci yow rafetu ndort ne so mako joxé ma doli ko ci barké ma sakku ci yow nga jox mako jox gu yes bum ba sax mujjina neena ma jëlé ko ci ñu bare waye neena ci gannaaw nak la xamné ñoñu kat agñu fa leen fogé won waye nak señ bi ne dagam wirdu wo jëlé na ko ci ñoñu défé won né ag nañ fama fogon té agñu fa ma sakku ci yalla sa borom nak ci dëgg dëgg dal mu mayma wirdu wo jox mako joxin go xamné duma ci am deng duma ci am genn ngeelamte dana ma woor ne fabé na ko ci ciosan la fa gëna tedd ci fañ koy fabé lool nak neena gëna bama yalla yobbo ci tukki ba ci geegga muy maang mom dong la yebal jibril ñew lepp luma nit ma sa jox mu faté lo mako ba melni xamatuma won dara melni kenn musuma wona jox dara gëna bi nak sa borom dool mako jox gu yes nak jaarale ko ci jibril jaarale ko ci yonante bi joxal mako bopam non la mujju nak amé wirdu yoyule nga xamné mom non la ko bëggé won té lolu moy daraaje ci gëna kawé ci duñ koy jëlé
2: wa hadhihi an-naqlatu gili toxal wama ak la nga xamné shabaha ñu ronti nak mom minal makatibi ci xéeti mbindi tadulluka dana la tektal ala liqa'in nabi ci tassé yonante bi wa liqa'i akuk tasebak jibril min khayri ma da'wan nubuwati juldul wote ak yonante wala wahyin du ciagne aw wahyu bal li fi nek bi hasabi ma ci kam li nga xamne ikhtas jaglel nako allah yalla ba'da awliya'ihi len ci ay xejjam al kumul yene way mat li ñu toxal nga deg señ bi wax ko ta mbok ci ay minam mo lay wone la tassé ak yonante bi ak tassé ak jibril da fekk yow doom yonante da nga di waju bax rek lu meuna nek la kon ki wali wo xamne rek wu matamat la yalla man nako jaglel muy gis yonante bi di gis jibril ta xam nga ne mom wotiul ak yonante day rek waju bax dalay jox tektal rek ne la waju bax man ne gis yonante bi di gis jibril ta xam nga ne mom waxul ne man ab yonante la mba yalla damay wax yu mba dara lolou lu meuna am la te li señ bi wax tektal la ci qawlu fo waxam ja nak awradun nazimi yushiru de junju ila al qasidati jam ci qasida ga alati ga nga xamne dakara tuduna fiha ca mom al mashayikh sirnisa ashrafa ñi di way tedd manam ñu nek ay sati yonante at talatata yadiyat may ñi di yett manam wa wirasatahu ak donnam iyahum ñom wa dakarati mu tuddu sayyidana sunu sang anas wa sayyidana asunu sang hassan radiya yalna dole geureum allah yalla anhuma walis ñom ñaar wa wirasatahu akuk donnam iyahuma ñom ñaar bi xawlihi jo xam ja li qutta ma faq bihi aljilani ila akhirih neena lolé mu ne awradun nazimi annazim ajway ji seigne touba ci bopam mo defal ak qasida go xamni siwna ci bir qasida yi tud na ca ñetti serign ñi nga xamni ñoo amé won wirde ya muy cheikh abdul khadir ak cheikh ahmed tidiane serigne sadli bobule abul hasan azajili bu len tudd ak wax nam len donne tudd na ci khashida gog itam sunu sang anas xamni sahabiyu la ak sunu sang hasan mom itam sahabiyu la ak wax nam len donne ci leggeel yonante bi faman arada ku beug izahata labsihi deñal manam soril am lentum fi dalika ci lolu falyanfur na seti tere bi tudd تنوير الحلق في إمكان رؤية النبي والملك للسيوطي نيال الإمام السيوطي فإنه نكموم البحر ميجيج المحيط كي أجور في ذلك تلولو نينا نرح كبوك تأب يوننتي من ناجس يوننتي بيك ملاك لكي جبريل لولو بوش بكي خام لغن ياتو يارت غي سيتي تيري بي الإمام السيوطي تاليفت تدكو تنوير الحلق في إمكان رؤية النبي والملك ثم إذا تأملت طب ديام سيتنتل نغا في هذه النقلة تجيليك تخل وماك لنغا خامن يأتي ذنذك بعدها جغناهم وجدت نغا فك واقحة البحر خمخيو جيج في صل بما جريك لنغا خامن كان نكون أخذه ديكو جلي من غير رسول الله جكل يونتب يالبي صلى الله عليه وسلم ورده أكو دلهم ثانيا جاب نعريل منه تكيج يونتبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن نوابه ak ci way wutom al mashayikh te moy serigne sa ashraf ñi di way tedd ak salasati yadi yett da nga xam la ko waral moy kon li yakona ngir mu nek naybandi aji wutu han walis yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa hanhum ak walis sang yoyé radiya yalna dole gërem allah yalla han walis ñom fi awradihim ci seen wirdu kon fa mom serigne bi al muqaddam moy kañu jital al mutlaq kadi kuñ boyal allasi ka nga xamne la hajra detu yir yituk ay halehi di nek ci mom ci wir din ci aw yurdu ma wu man di don neena bo selu waté bu baakha bax le seigne di wax ne yalla da yebal jibril bam nekké fofé ci geejju jibril faté loko lepp lepp lu mësa jëlé won ci nit ñi mom seigne bi yalla yebalat jibril nak mu déloko lepp lu jëlé won ci nit ñi jibril lako jaarale ci yonenté bi jaarale bu dé wirdi ci serigne subax sosé bu cheikh abdul khadir ak sadli ak cheikh ahmed tidiane tax bëgg señ bi wotu len ñom ñep ci seen wërd nga xamni wërd wu ci nek kuñ ko jox day melne kañ ko ñëkëna jox mo la ko jox xam da jaaré ci jibril jaar ci yoronte bi jaar ci sang yi nga xamni ñoo moom wërd yoyu ba ak ci moom nak ñu jox ko ko jox gu yees bu wotu yoronte bi wotu sang yoyé ci joxe wir dio yep nga xamne amna mo bopum sax wum jago waye yep rek ay wir dama bo xole sax majmu habi sun abdul had dole won la ci mujj moy bam ne talimun dal ne fal ya alam wal yantabih jami'ul alamin hala anna allah tabaaraka wa ta'ala a'ta habdahu khalilahu habibahu wa khadim rasulihi wa khalilihi wa habibihi صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك الورد القادرية والورد الشاذلية والورد التيجانية بعد القرآن والحديث وجميع العلوم النافعة تعلما وتعليما بواسطة أرباب الأوراد الثلاثة عليهم رضوان الله تعالى وبواسطة المؤلفين عليهم الرضوان والرحمة وأذن له في إعطاء جميع الأوراد وفي تعليم جميع التواليف والله على ما نقول وكيل سنب مو خملي خملي بولير بو خملي نه يالا جخ نكو ورد خادر ورد سازلي ورد تيجان غنا بام كو جخه القران اك حديث اك مبولم خم خمي ام نارين بام كو جخ نك ياتي ورد يوي داكو جارالي سي ñam ci kena jox wirde ñoo ñew yott ko ko mom serigne bi manam worom wirde ñoo ñew yott ko ko ci digalul yalla xam xam yi am jariñ itam manam ñi talifoon ay téré ci xam xam yi am jariñ batay yalla leen digal ñu ñew jox serigne bi seen talif yu am jariñ yoyé nga xam ni serigne bi kon am na digalul joxe mbolé wirde ak jangale mbolé xam xam yi ak talif yu am jariñ yi ci digal lu ko ci yalla jox mu dalile ko wallahu ala ma naqul wakil aw jatta te nga fek waqihata sarsara xew xew fi taxsisi ci ak jaglelam bi wirdi ci wirdam wax al khas way aji jago allasi wa nga xamni lam yataqaddam mustajitu li sheikhin ya ab serigne bi tartibi ci taftalem nga tamasukun genn jappandu neena nak bo setlo nak sarsara mom bam ci nekke la fa xew moy yalla yabal jibril mu jaar ci yonante bi yarante bi jox ko wirdu bopam mom serigne bi bi al maqusu nga min nga xamne mi wirdu wo xamne yalla ko jaglel musta jaar ci ben serigne dara ñew ci mom dedet da bayiko ci yalla jaar ci jibril jaar ci yoonte bi rek ak ci mom wali hada ngir li kaana nekkon la ya amru du digal man ka nga xamne ta'allaq ajuna bi ci mom waxad akhasa ta fekkon na mu japp wirda wirda qablahu ci jëkkam daw ko digal ay yatruka mu bayyi wirda ho wirda wa bal li fi nek ya amruhu dana ko digal bi tamassuki ci jappandu bi ci mom ala niyyati annahu ci yene ne naka mom rek akhadahu jelinako minhu ci mom serign bi de lola taxone degam serign bi gana wirdu bopam wi wirdu ja ko ci yep yalla jox nako ko ci ni ko leralale legi kon kuma sa ñew di jeblu ci mom te fek nga yore won wirdu dula wax ne le bayil wirdu nga yoron ndax wirdu yep ay wirdu ma dañ wax ne la dang koy da nga ci tey japp ko bu baax te japp ne mala ko jox jox gu yes ah da ngay japp ne mala ko jox jox gu yes te nga teyeko bu ko wacc wa iza tahallaqa ndem japp nga na ci mom muridun ab talibe wala yaqul te waxul shay'an dara ya amru kon da koy digal bi wirdi he ci wirdam wi al khasi wi aji jago bu kenn ñewé jeppul joxe bopam nak te waxul ni yoron na wén wirdu da koy dal jox wirdam wi nga xamné moy wo bopam wi bi ma xos bobule wali zalika ngir lolu xala waxna shaykhuna sunu serign muhammad al bashir bakke ibnul mutarjami mi domi ki ñi wax ay jaar jaar la hoñel ko fi khashirat ci qasira abara go xamni birel na maziyata wirdi shaykhi ngeneelal wirdu serign bi hal awradi ci wirdi yep kon fa haka jappal khashiram gogu birum matiha ci mbollem moy ci leppam fa fiha nek na ci xawlo waxam ja li khutta ma faqa bihi aljilani ila alabiyati jëm ci bayti allati nga xamne zakaraha tudna len muhammad albashir bakke fi khashirati ci khashidam nga hadhihi gile neena sax señ bashir amna khashira gum talif di ca leral wirdu señ bi ni ambe mbollem wirdi ci dess nga xamne dal di alquran mel ci am mbollem tere ko jitu non la wirdu señ bi mel ci am mbollem secre wirdi ko jitu legui nak señ bashiru khashida gogu mu talif di ci leral lol di ci lavire nit ñi ndax ñu man ci jarignu andi wal na ci ay beet yo xamne señ bi ko talif di ci leral jox ko yalla jox mbolé wirdu yoyé señ touba nak mom khashida am gogé da ko tanki won wa yakhluqu ma la ta'lamuna la tanki won khashida gogé lu bokku ta sax tuddu gi fi tuddu worom wirdi tudali na fa itam borom ngiri dang ko fekk muna warastani fiqh al imam maliki alayhi ridwanul karim al maliki nafa'tani li kunt bil manafi'i wa qult li fiqh al imam ash-shafi'i wajjahta li minka munan latifa wa qult li fiqh abi hanifa ya khayra qa'idin hamidin humida qad qult li fiqh al imam ahmad lolu fofu la nek geeti bi ra khashid ak seigne bashir gina da nga gis bu andi walé way seigne bi muy li khutama faqa bihi al jilani awé ci top ak yenen bolé kok beeti bopam yi mom seigne bashir mom mi ngi tambalé ci bismillah ci turubur bi abtadi lay tambalé nazman awway yufidu o dana jariñ man kep ko xamné kana nek na سالم الفؤاد دي اج مچ اب خول مستفيدا تي اج ساكو جارينو ولا يستفيد كوك دنا ساكو جارينو
1: خنا رك ما فاتليني سما جانغي مستفيدا ولا يستفيد تا فك موم تيري بي بند يستفيد ولا مستفيد اك يمل نونو بو متاخ كيغا خامني مو يور تيري بي ديفيني téré ba da joom dédét baat yi ni ñi ñëwé ci way day wuté ak ni ñi ñëwé ci wessar bo dé firi nak prim ben da ngay jëlé baat yi melni rek ci wessar nga nek lool motax na ngay gis ñu jàngé baat bi ci way nu bokku tak diko xamni mom la ko way wa bindi wayé nak bu mu tax nga soppi dara ci sa téré da wax né ma ngi tambalé ci turu yalla bëgg way wo xamné képp ko am xol bu sell te bëgg jariñu way bi dana la wax na ngay def ba jariñu
2: alhamdu xéti cant yépp lillahi ajjay la ñeel yalla wa sallaa da yalla dol tedd nga bi salamin and doli wolu ala nabi ci yonante bi al mustafa bi biñ tan khairul anami bi ngeen jimi defi wa alihi ak ñoom wa sahbi ak ay sahaba al ghurri ñe ay sang al kiram ñe dewe tedd man ñinga xamne kashifu wuñu nañu bi jël xolobi lende bi xoli wa dalabi ak lendem ga ay mi ngi tambale ci sante yalla te diko ñaan bu doli salatu ak salam ci yonante bi ak gaayam yu bax ya ak sahaba bi nga xamne dañu fekkon ak ne ci lendem kris ci kefer ak moy ñu topale lendem ga ba xol yi leer lendem ko tass wa bax du gëna sante yalla julli ci yonante bi fastami an nga deglu baqala nasihin waxi aji labire nafsihi ñal bopam wala ak ñela yow itam bil manajih ci ay faju kay aajo dina deglu ma wax la ndax kat dama bëgg labire sa bop labire la yow itam yow may deg nga bëgg nga am faju aajo dama la bëgg waxal waxal sa bop du ni def ba suñu aajo faju
1: ya ra'imal kamali yow aji sa ko ji mat fi sahadati ci taxega min turukhil mashayikhi ci yoni serigne sa at-talasati ñi di ñatt tariqati shaykhi moy yoonu serigne ba al-imam kay al-iman al-jili te moy abdul qadir al-jili was-sadili ak az-zadili al-ha'ish at-tafdili way ajlaq ak gënal tuma abil habbasi top ki ñi dakantale abul habbas te mo cheikh ahmed tidiane fakhril kumali kay ndamal way matña man ñinga xamni hukumo seen arté fil qasdi ci djublu ga hukumul awwali moy arté aji jekk ja ma qasaisa and ak ay jagle likulin ñal kenn ku ne yahtawi way dana laq biha ci ñom tariqu wa yonu wa ikhtisasan bi mu bi ngeneel qadru wi bop net leef nako manela faltaziman na nga taqo tariqatul habdi yonu jaamu yalla bi al khadimi ki lagge kat yonante man ki nga xamne qassahu jaglel nako bi irsiha ci donu mbollem yon yoyé arabu bur bi al qadim kay aji jitu li andho gir naka luñ bi modi li kulli wirdin yalla yep wirdu dal sirrun secret fi kilmatin ci abbar rek fihi ci wirdu wa hadaka yal na la jubal al baru yalla mi aji bax wa ilmu hati xamuk bat bobé kat hinda dhawil basairi nek na fu worom jes jisi xoliya na ghayrihim du kulu ñew hikmat rabbin bir mu muy hikamu bur qahirin bi aji not so defé hinda dhawil basairi muy khabari ilmuha non lay doon bo defé nak hikmatu muy khabari ilmu nga fere ko ne wa ilmuha xamuk baat bobé hinda dhawil basairi fu worom jes jisi xoliya na ghayrihim waxuma kumay ñew hikmatu rabbin hikamu abbur la qahirin bi ajnat te mithaluhu misalam al-laylatu moy guddiga fi shahri siyami ci weru kor wa sahatul jumhati ak waxtu wa ca bisu aljuma turaw mbir mom def nako sakku fil kulli ca lepp
2: serigne basiru ne yaw mi nga xamne ya bëgg am taxé gu mat da diko wuté ci yoni serigne su bax si mo xam day yonu cheikh abdul khadir al jilani wala day yonu cheikh abul hasan as-sadri wala day yonu cheikh ahmed tidiane gaayu bax yoyu nga xamne dañu jëlon seeni tank tek ko ci fa yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak sahaba yi tegan seeni tank
3: law khitabi amatal sasin ladda bok atiy lati tunirul balada neena bima fi amé juroom ñenti at la waxante ki nga xamne dara jaarul sama digg ak mom muy rabbul isati law khitabi amatal sasin xam nga la sasin la fi ñew ta tongu gi di juroom ñent bima fi amé jooni ak ñetti témir ak fan wër ak juroom ñent muy jooni ak ñetti témir ak ñen fukki at yu manki ben la waxante ak rabbul isati jalla jalaluhu law khitabi amatal sasin ladda bok atiy ci pak bi mu ne ko allati tunirul balada mu neex la mu naqari la ni jant bi leralé aduna ni la fak bi leralé li ci dess ci aduna tunirul balada moy moy leral rew yi bi mu fa amé lolu tok fi baxane mi ngi wacc barab bu tedd bi mangi ak wax jo xane seigne mbacke jaxate ko bind seigne mbacke jaxate ak seigne amsatu jaxate bok seigne be len yar ñoy na jaay seigne abdoulat seigne mbacke jaxate ne li may wax bu seigne touba togon ma diko waxit du ci weddi bedd bat bisu talata di fukki fan ak juroom ben ci sil ci sil xix de ci udigi deng tam xarit ci lu muy teggu du ci digi digge ko jitu waw bisu gaawu di fukki fan ak juroom ben ci udigi le seigne mbacke jaxate wax de le serigne bi yoon wolu malik ndjay ne ko wol ma fere yeb ko man na fi julle ci takusan mu yene ñep ne penc mi fess del bam selmale wo seigne ma samba mbacke ne ko ndax mbolo mi ñew na seigne ma samba ne ko li ëpp ci mbolo mi dem mbacke ñew nañu mu ne tek bi ak mu ne ko ma samba mu ne ko mbacke mu ne ko li nga wax de moy waxin wi na nga leen jotali ne leen bo day taggo ndax nit ñi defoon nañ ni seigne bi du fi jog jogu fi nak jëm ja laqku way jogu fi ndax mom ne fek yalla gi fi maangi fi ci yalla ken gisuko yalla xamuñu nit la xamuñu da gatt xamuñu da xex xamuñu da ñul way bo wedde yalla yalla reey sa bay reey sa mam reey sa mamad yow bu yagge mu reey la nga xamne yalla gi fi waja da monu fosam tudde ko darjant ñu